Shundan dui gjilla katar o artisto Pippi, kur kensa ai mansa bushon e gjilla, ai tu me shunen po Radio Romano, muzika ko programo, mesim e nagma bedin. Tela kado kurko sona klasa sa me tu menge artiklura pa Milajeski feria, ai so isha vora keren tela pengi volno vrama. Si ame artiklo ka isha ishunen sa recine isha vora na jonai usinan de mori ando Malmö. Si ame vika aver artiklo ka isha ishunen so penen eterne she janda Stockholmo, so vonkeren za aktivitetura Milaje. Ai vi perdo ka aver tematura vazda so pretumensa, kodo so ka moste penavka dalesa, si ke vitu tume shaite ulavena mensa so tume kerenza aktivitetura tela milai kam piren tumenge paforo, jan han lodo, jan pashapai pe moria vai po baseno vai ferikam, keren vila pe chinin tumenge ginaven jekevnia. Sarka ishunen si perdo bayura so manu shaite kerelkana si milai. Skrina menge tumare gindura pe amare socialne medii. Akanak shaftu menge gjili katar ondra gizman mi e gjili bushol mulatinen funky sapa chiftu menge.

Daisy Gilabelas Ejili Jespala Jeseste Kai si cover Pejili Katar Michael Jackson. Kada lesa dampa gorande agesutno musica co programo, te si cade che si tu menvari soske tipsura amenge, kai kamente che rastu menge programura, shaite bishavena menge, te screen pe amare sociale medi vai po mail po radioromano@sverigesradio.se. Agesi muro statnio ges, ji punjav po semestro yekshon, ka deke ka mafte na isi tu menge andatu mari vrama, ai mangaf tu menge yek shukar milai, na bistrente shunen pamende, mure bucha ke kolegura mai dur keren tu menge programura, ka deke o Radio Romano si palpale luine po ka ver kurko. Mena isi tu menge kai so shundan o programo ages, ai me konsimas tu mensasim enagma bedin. Mukaftume devlesa lensama petume.